Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

nacht. Du velkommen inn. Jeg hadde ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stender kjelen klar til deg. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

0: 9090. Syttifem, sju, fem. Førtito, fire, to. Førtifem, fire, fem. Fem, tallet fem. Åttitre, åtte, tre. Sekstiseks, seks, seks. Seks, tallet seks. Åttiåtte, åtte, åtte. Førtifire, fire, fire. Tretten, en, tre. Femtisju, fem, sju. Åttini, åtte, ni. Der ringer telefon. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: 89.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
1: Det her 26, 74, 17.
0: Skal vi se. Da var det god bingo.
1: Så bra.
0: Så da må vi ha et navn.
1: Heidi Simonsen.
0: Ja, hvor er den kjøpt?
1: På Mix i Lyngdal.
0: Yes, Mix alene kiosk.
1: Ja.
0: Yes, der er en telefon til, så vi får høre hva den sier.
1: Ja, supert.
0: Yes. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
2: Er det bingo på 89?
0: Ja, og da er det bongnummer.
2: Det er 24, 24, 01.
0: Skal vi se. Da hadde vi god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Det var Hans Gøbland, og kjøpt på YX i Vanse.
0: Ja. Da ser ikke det ut som det er flere telefoner. Så da blir det 300 kroner på hver av det.
2: Jo, takk.
0: Yes, ha det.
2: Ha det.
3: Det er 89, jeg vet ikke.
0: Da, siste leste tall.
3: Ja, det var bingo på 89, 89, og før det så las du 13, 1, 3, og 57, 5, 7.
0: Yes, og da er vi klar for tre rekker til verdi av 1000 kroner. Første tall ut. 8, tallet 8. Sju, sju, sju, 24, 2, 4. Seksten, en, seks. 4, tallet 4. 71, 7, 1. 74, 7, 4. 18, 1, 8. 29, 2, 9. 20, 2, 0. 59, 5, 9. 73, 7, 3. 65, 6, 5. 70, 7, 0. 12, 1, 2. 64, 6, 4. 62, 6, 2. 78, 7, 8. 17, 1, 7. 84, 8, 4. 55, 5, 5. 15, 1, 5. Der ringer telefonen. 12, og hva tall hadde du bingo på?
4: 55.
0: Ja, bongnummer ditt.
4: 260.
0: Skal vi se. Vi spiller på 3 rekker nå.
5: Vi spiller på 3 rekker nå.
4: Ja.
0: Det var 260, var ikke det du sa?
4: Jo, sånn på internett.
3: Det er internett.
0: Ja, det... Hva blad sitter du på, skulle jeg si? For det her, jeg ser her at det mangler noen tall.
4: Er det tre inn i en sånn en blokk?
0: Ja, det må være inn i en hel, hele rubrikken må være fullt.
4: Ok, da har vi så stått.
0: Ja, men det går helt fint. Ja, det er. Da fortsetter vi på tre rekke.
3: Det siste tallet du la oss var 15, og før det 55, 55.
0: Ja. Og da har vi neste tall. 56, 56. Tjueåtte, to, åtte. Og der ringer telefonen.

0: 51 51. Åtte to. Femtitre. 11 1 1. 15 1 5. 5, tallet 5. 69 69. 4, tallet 4. 24 2 4. 47 47. 25 2 5. 37 37. 64 64. 3 tallet 3. 88 88. Da ringer telefonen. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: 3.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
1: 26 49 06.
0: Skal vi se. Da hadde vi en god bingo, ja. Så da må vi ha et navn.
1: Den har du kjøpt på Nikogrillen.
0: Ja, hvem som skal ha premien?
1: Nena Nygaard.
0: Ja. Det er en telefon til, så vi får se hva den sier.
1: Ja, men så helt. Ha det.
0: Yes, hei. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
2: Jeg har bingo på 3.
0: På 3, ja.
2: No. Ja.
0: Og da har du et bongnummer.
2: 21 90 55.
0: Så vi se her hva han sier. Da har vi en god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Det er Mari Pedersen.
0: Yes. Det ser ikke ut som det er flere. Så da blir det 300 på hver av det.
2: Ja, fint. Tusen takk.
0: Takk du. Hei.
2: Hei.
3: Og de hadde begge to bingo på 3. Tallet du las etter det var 88 88.
0: Yes. Og du som har vunnet, og du som vinner neste rekke, du kan sende inn på sms til oss. Tenk bilder av fremsiden, så er ferdig utfylt, og bingo arket du vant på. Telefonnummer, det finner du på fremsiden av bingo-blokka di. Da skal vi gå på tre rekke. Det verdi av 3000 kroner. Første tall ut. 76. 76. Åtte, sju. Trettitre, tre. Sekstiseks, seks. 77, 77. 83, 83. 70, 70. 16, 1, 6. 65, 6, 5. 20, 2, 0. 79, 79. 86, 86. 28, 28. 2, tallet 2. 52, 52. 67, 67. 67, 67. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
2: 67.
0: Yes. Da har du et bongnummer.
2: 23, 98, 55.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Det var det god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Det var Venke Omdal.
0: Yes. Hvor er bongen kjøpt?
2: Den er kjøpt på samvirkelaget i Vante.
0: Yes. Jeg ser at det er en telefon til, så vi får høre hva den sier.
2: Ja, flott.
0: Yes.
2: Ha det fint. Hei.
0: God kveld, og hva tallet hadde du bingo på?
2: Da bingo på 67.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
2: 22. 55, 75.
0: Skal vi se her. Og den viser bingo, så da må vi ha et navn.
2: Eli Tonstad.
0: Yes. Og hvor er den kjøpt?
2: Samverklag i Vansø.
0: Du også, ja. Da så blir det en deling på dere, så da får dere 1500 kroner hver. Mm. Så da var vi ferdig med
3: kveldens bingo.
0: Kveldens bingo.
3: Ja.
0: Potten han gikk.
3: Noen fornøyd, og andre venter på neste gang.
0: Yes, og neste torsdag så potten på 30 000 kroner. Og med det så ønsker jeg å gratulere alle vinnerne, og ønsker jeg lykke til videre. Lykke til neste gang til det. Alle lytterne. Og da vil Tom Egil Stangel takke for seg.
3: Torre Nørseth bekrefter han har gjort en god jobb, alt på rett.
0: Yes, og så takker vi Ole Thomas og Johannes for teknikken. Det var en telefon som kom inn på tampen her. Nei. Jeg ønsker dere en god kveld.
4: Vi gratulerer til

Trikussen er det med deg. Vi skal få PK og dansfolket med Blue Darling.

det var strypløstet med bilden av deg. Så det kommet en hilsen fra Maja og Woff fra Mingo. Og her står det, kan jeg føre Lasse Stefans med ingen annen. Koser meg I campingvognen nå. Takk for fin musikk, Helge. Tusen hjertelig takk for det. Og her skal du få Lasse Stefans, ingen annen.

Torverk sier jeg har deg. Klokka 23:23, men frykt ikke, vi skal holde på lenger enn til midnatt I dag. Torleivs roser dufter alltid mest nær det skymmer.

Bob Stevens der med nummer Bolero. Klokka 23.34. Vi skal ikke kutte ut rundt midnatt ennå. Vi skal holde på litt lenger enn midnatt, så vi får bare se hvordan det går. Striplands bare du og Lotte Engberg og Hva jeg elsker det just da.

Det var Lasse Johansen med oljeshaken Larsen, og det var ikke meg. Vi skal få Lasse Steffens, så Have You Ever Been Lonely?

Lars Evans, Have You Ever Been Lonely? Klokka er 23.47. Candace ligger klar, og de fra det lille dejlige Danmark. Og vi skal høre om, når countryen kommer til Tistedt.

en El Mundo, Freddy van der Rijden, klokken dit 0011, Steinar Engelbrektsson og Kate Sunde om Engelær Finns.

Sådan er Nørsti vil holde hjemme det. Der er folk som ønsker dagspantellen i kveld, og dagspantellen skal det bli. Her med låten «Vaya kunne dios».

er det bare du og jeg og av Dennis Ebbene. Men vi skal gå videre med. Vi skal få Steinar Engelbrektsen band, og vet du hva jeg føler?

Stein Engelbrektsen, band, vet du hva jeg føler? Vi skal høre at det går opp og ned, og det Torjeng som synger det.